سلام قلب یاکسیز نی چکسیز شاتلق چمدرده حیاتلق مسابسیده سیز کیملرده مینتدار بولدیز یعنی کیملر سیزگه ایلهام بیریوتیدی اولارغا مینتدارلیگیزنی بیلدیرین بیشینگیزدن اوتگن شو هیکایلرنی سوزلاب مینتدار کیشیلریگیزگه رحمت ایتیویلین Әнді аңлайдығының ла, қатына сәннәт радиосының сізге рәхмәт ит құмба программысы.